0: Kalsak ulardan cıknayız sen ögünümüz biz. Hoş tabu atı da hazırım hocam. Ulan kişilerden ögünü atımız. Bak çık mı? Cıknayız bildik ne olay? Ulan kıvaçlarını kıpı olan mı adam ya açtık. Мен хуа көтсе газханда газ ирады ижрат таптыма булла як шарқ ишкен жайланма мен хуа көтсетен бадаван санаат райна учу болган коштойнда да аптыма булла көп достош жок анда машинжаңды эсертемизде шүрүч палетибиз катнашка урлан эми сиз дабита
1: бу да сиз да ма ишке кетим деп болдум булай эсапсам
0: ишке кетим деп болдум демидиңиз деп
1: ма үч кетим деп сиз кыз кече дага ма мында бир мен
0: ахмер вайттын уллары яглары күрүчтөрү ачыштылары органик күрүчтөрүн ишилтеп тамак ете турган мехмандар машкансы Adıl Suat Sarayı'nın kıypaş ulağı cahilesken şiyi doğduş ha. Anı pesil şirkti ya, pesilinin ki limon yalpoz, anı pesilinin ki ma ram işçimliği yanında mazal sağır, ram işçimliğine. Ba, hiç baktın lan mı, eğizden sana arayım ya bacımı, savma kılıçını tıkamanlı, kattımı kapatla, seni kütü oldu. Behram'ın musabıkısını verip görüp geldiğimi kapatla çıkıdı.
1: Doğru, doğru.
0: Açtık. Sile Kaşkay'ın ki avarayı karap bakımdan la deyip. Karap bakaylı o. Kaşkay'ın avarayı bir karap yakın arayışan gül.
1: Kaşkay'ın avarayı karaylı ya. Avaray. Çılmaydı o.
0: Ondan Sanfango Beylu'da maşalla bekli köpke diye uçurunu reyim cana verdi. Bayanki 3 aylık müşk bağ mıdı o da bir zbek aldı o deyim onu.
1: Yok o 3 aylık müşkünü evet bir an diyen de şuna ola ben izlep izlep. Ау, мүшкін игісінің нөмірін тапамай қалдым. Қайт бір гәкіпәс топты ке, кімте, Нижат мәте, Ришат мәте ішқіліп. Қашқада ауа бұлытлық 12-нің 25 селсия градус қыча, мүшінді айкен жұма Қашқаның ауасы. Санфангу бейлуда машинла бәк көптейді, рейім жанна ұшуыры.
0: Мен қуа көтісі Газханда газы үйратыды үшірет таптыма бұлла. Йоқ, шарқы ешкен жайланма мен қуа көтістің бадаван санаат райын ұқчы болған ленияда. Қош ленияда аптыма бұлла көп тосылышы жоқ деген ұшырыны мердиян әвәтіпті.
1: Шейлу қош өлінішті еллар әван деген ұшырын Обыл Қасым әпендім әвәтіпті жұмы. Шерәлі Шаңюан Шаңюен шарқы үлі раван үрім шәрлі кәспейді ашуының балларын қойып беріп тікен мәктептің алды мүш балла бәк чықкен мүш әкеп бір тарқақлаштыру етем сілі әдәп мәш шәрәлі үшір еллапты
0: қачан пенсия чықсы мән 19 елден кен чыққа мә
1: мән 16 ел ма 16
0: ел абдай сапта еткен сізе сізгім 14 ел қалды жұма деп қой
1: 41
0: Yollar avan
1: ki. 3 yıl baldur çıkmayın ki hemen. 3 yıl baldur çıkmayın sizden.
0: Siz oz işle bulan baldur çıkırıp
1: dağın. 3 yıl kiyin çıksız ki. Honyançır körüknün asılı maşallah yamancık diyen uçurunu yasınca evet tuttu cümü.
0: Şanyan şarkı yollur yollar avan ürüm çiçerli kesbi daşı önün ki ballarını koyup yerip dike.
1: Mektepten adı da. Azızın tepki oğanın nime. Reyangül hanım kapat bir işini unutup kaldın la. Deme Rüşengül cümü. Rüşengül. Alakılış numarınızın hemen evet tuttu.
0: Ne, çaklı olaylı ama. Şiyi dodo şu anı bedok o.
1: Şu anı bəgən.
0: Pəslinin 16. kısım bu bedok.
1: 16. kısım bu bedok.
0: He. Dur mənim.
1: 11. qəvətini yoldan buldunuz. Yəni, yəni,
2: yəni, yol xəvrə, mağaz, cistən qalsı, şəhərçə qarab, manqa yolunizdə, azar sürətin, ravan kəl, nişən qarşı sürətdə, maşin kəl sürət, azda, al, koncistan, çıxıqıza, azar sosaş bakən,
0: he?
1: Makul.
0: 6 yıl kaldı, karanlığa ben pensiyaya çıkılı, gün sana bol duru attım he, de Reşide.
1: Ooo, Reşide 6 yıl, siz yaman kadar baldur silen, baldur nim balam silen, çıkalam silen.

0: ماغا ماشین توختوت کرپ چکش خبولم دو رخصت قلنم دو قایس کنی ننچان شمال یودد که اش اموی آجاد خانانن آلده دو ماشین توختوت کرپ چکسم یزگو جریمان تاولون چپلاب قویب دو دیتشن هم دی بولودو دیگل اممای دو بیز بر قسم اموی آجاد خانانن آلغا ابتموبل نو وقتلا توختوت چکش خبولودو بیزلرنکی بومای دو بیزلرنکی شنده قلایلق ابتموبل توختات قل بولودو هم اساسا مش خلق امسغا تاکسی شوپرلرنن Шопырлары қолайлық болушыны ойлап, чүнкі мұны аммеуі қолайлық ажетхана болған кей, оны мұ қолайлық орынғы орылаштырғанлары көпірек. Навасыз қолайсыз болып қаса, онда тоқтып біл шықсыңыз, бекам жа жәреманы ұшып қалдыған кеп. Сәл мұнда күзді бекіп, әплек бір еге, қолайлық тоқтатқылы болуға еге тоқтышыңыз тәсе ақылымызды.
1: Шопин қауды ке, мистер Усенчилин дейді, даа бұзаның алды еллары Роман кән дейді, а?
0: А, бұлды, рахмет, ұшырладың, Диорна ұшыры.
2: А, бұлды, әкен, құлдайды, яқшы бол.
1: Яқшым сөз.
2: Бұл алып бәттен, а, Хирида, мәсен, қазмына түкер, әм, а, декатерлік тапсызды тақымызды, тақымай қақасақ, туады түріп, Хиридағы жинкө язып кәмесе, бұл езіп, машинның кеп күйіп Bunu olan bu Feridat sülümüse okulunu biz maşini yılda bir şeye kurganı düzüleyeceğimiz. Hiç kalsıya Feridat yorgan için Feridat sülüme maşini çeke olamay, takakini. Kımaydı olmuşsun ben kukamızın. Alda kısa bir Feridat da kurgan ki sülüme dövme maşini şeye kurgan da takip. Bu yüzünü koyun kırık da olur. Bunu olan kırık da oyunu ben sülüme kurgan maşini şeye kurgan. Hiçbir maşini çeke kurgan da olur.
1: Şu amdalıkı Бұл неме Факуанның жігірім көйнашы Хириданың өзі кемлікігі құйды. Бұны чүкім әмді Хирида төліш керек. Әмді Хирида төліме жайылық башында қымыға асасты әмді машин аяк бандыңлық қылақлық әмес ма? Немеш қамды машинның қошып езіп құйды дегенде қануны жыра қылышта әнчендей тақымыды деген түрге O piyadı gitip verip ençendey takımı kağan deyip yazgılınmaydı hem de. Çukum kayısı maşında oturup ençendey takımı de muşunu yazış gerek. Şunun için maşını koşup bandın bağlayıp durup gırın şahsi aşı ödemge cermanı koydu. Hem de o adam tölü yetiş gerek de şıkırım köyün. Hem de muşundak bezelerinin muşundak an yitilmi geçke tuttuluğu. Mağını tölümüsen maşı opırık dekli oludu diyen okumu kaşka. Çatdaq yok. Aşındaq tölümü gendik hem de siz tölü alıp kapsız. Hem de bu mu vakit meselesi? Yani 5-10 yıl deyinkin hem de dem koy de bana tölümüsek bu muydu ki diye yiyek yegen çağda tölü edigen bu kitle. Onun için hem de bir şirkim köy oğan kem siz şınyan kılmak diye. Onu saklap dursanız siz şınyan kılanmaysız. Onu ayrım yazıp koysa kanun icra kılışta şu kayısı maşında oturup ençendeyi takım edigen şu adı ya da piyade gitip verip ya yağız gitip verip ençendeyi takım edigen yaz kılınmaydı. Şunu hocam maşını bandın kıp koyduğun ki. Tövgün bu oğlunun maşında likin siz tövlügünüz bilen çoğu.
0: Sizden tövlügen hatiriniz hala tükürüyor.
1: Anın kimliki yizikliği o. Kimliki yizikliği şunun kige isiklik buludu o fıçır.
0: Şunun bir kıtım, iki kıtım, o çoğulunup, şu adamın özününki, o işençlik
1: dərisi,
0: inovat dərisi takışıdı. Mesela başka bir iş paletlerge, mesela ayıplan çıkıdığan, göz kutturduğun, başka iş bicirdiğe baktı, o adam
1: şu vakit. Şensiz kaldı hocam.
0: Şensiz alet oldu.
1: Deyken çüşmeydi vakti gelsen, bunda işler var ki de bunu. Deyken bensek bambaya kadar.
0: Hazır bunu anlayıp, biz de ölümüsek taksi şoförleri şu maşının ilgisi de ölüydü dedik ya da bunda oylap kalmalı. Жылан алды машинлар сәл пәл көп әкеліш пункті да байрамлық 7-ші сла 0 білін әқаламды, екі 8-ші сла 0 білін әқаламды деп. Дәміліш 7-ші сла тошуды, шаға 7-ші сла кессат 0 де тошуды вақыт. 1-ші сла, яны 30-ші сла кессат 0 ден, 7-ші сла кессат 0 кече. Әйткен бұл әміліш?
1: Ол мейренің бір үшір бар ке, сыңлым өз намыдекі дәйкөнсі бар машинны тұнышыға қарызны төйләп әйді деп беріпті ке. Банк қарызны төйләп бақмапты. Азыр машинны му әп ташлып етіпті. GPS-ні демек чі ма? Мұш машинны тепші имкан еті бар мұды. Шікірді әйді әкілікке. GPS-ні